Dios malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tuia duti, et peccatos imos sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christi, qui dixit apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.

Dominus malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tuia duti, et peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Domine Iesu Christi, quod dixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, iamque secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui et cenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.